0: Da, mi-ați zonit pac avec noi. Din mă ui tu ca și să doa, fă-o mami-l fă că je, conții-mi doa, ei.
1: Mă retipsi, că cazul ce e pe ea în francez?
2: Ici ne trebuie pers, Urban FM.